0: Magandang umaga, Pilipinas! Majong buntag, Bohol. Welcome na sa mga igsoon sa inyong kinahamang tulumanon na tagbuntag ang inyong alagad. Karoon lawa, mga higala, Martes, pitsa 29 na sa bulan sa Setyembre. San Miguel, Arcangel, piyesta karoon ang lawa, mga kaigsunan. Atong masabawon ng mga panimbaya sa nagpiyesta karoon ang lawa dito sa Hagna. O guban pang bahin sa itong lalawigan sa Bohol. Uy, napo tayo sityo diha sa itong lungsod sa Luway, sa Concepcion. Napo diha ang San Miguel, mga kaigsunan. Maadyong pagpaminaw sa itong mga suki dinhi sa itong dakbayan sa Tagbilaran. Suki na to sa itong mga kalungsuran, labi na diha sa mahal ng lungsod sa Luway. Mga online listeners and viewers nga kanunay nakatutok sa ito ang DYRD Facebook, ang Saligan. Ingon man sa DYRD YouTube. Uga sa Cable TV, mga kaigsunan nga nagtanaw karon ng uban. Ug naminaw sa 1161. Mga sunaw, maayong buntag. Atong mga panginaot nga ang tanan nasa kapis kahit sa panglawas o positibo sa kanunay. Nagalantaw sa onahan. Kanunay na ning kamot makahimog mga dalaygon nga buhat sarang kini makapalipay sa atong langit nun nga amahan. Kinigihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kanginan, alagad bung bulyis sa magiguban ka ninyo. Ug sa kanunay, kuyog ang mga pulong ni Padre Pio sa panahon nga kita. Gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope. And don't worry.
1: IATF. Inyong alagad ta forever.
2: Update. Paspas. Nagpagkabana nga netizens. Mga paghitabo nga angay masayran. Ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD. Sniper.
3: DYRD. Sniper ni Bay.
2: DYRD Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ka rin sa inyong makugihon kaayo nga pag-report sa mga pangitabo sa itong katilingbang bulanon. Padayon, update nga DYRD Snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

0: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: Ano mo kung ano man ay mong dagway, pre?
3: Gikan lang ako sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
2: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
3: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
2: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
3: Wala, pre. Magpagama pa ko.
2: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan mo na ang mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mga mag-deliver.
3: Kanya, kung sa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
2: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
3: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
3: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
2: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbat, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dilipon mo pa ulahi sa trend karon.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, tungunahon ang balita din sa itong dapit na pasagdan nga induction cooker nga ni overheat ang ituhang nakaingon sa dakong sunog nga niug daw sa tulo ka mga lawak sa Balay Pabangan ug sa Balay sa Dalan Ramon Enerio kagabi. Ano ang detalye ni Ali Doidora?
1: Usa ka 7 anyos nga batang lalaki ang gigitahong nagluto gamit ang induction cooker sa dihang galit kining ni buto og misugod ang maong sunog sa usa ka balay sa R. Enerio Street, Poblasyon 3 sa Tagbilaran City pasado alas 7 kagabi Lunes. Base sa initial nga imbestigasyon sa Tagbilaran City Fire Station, sibling nag-overheat ang induction cooker samtang gigamit sa maong bata.
2: Apo aning tag-iya
3: sa balay?
4: Oh, apo ni Evangeline sir, apo ni Ma'am Evangeline Mundilla. 7 years old na siya sir nga.
2: 7 years old? Pastilan.
4: Oh, may nagbot-bot o luto sir. Pagbuto sa katong induction cooker sir, yung dagan sir, itong siyang kahadlok.
2: Babae ng 7 years old sir o laki?
4: Laki sir, laki.
2: Okay. Unsa man po yung giluto dito?
4: Kuhan sir, kanang sub-adjol, panahapon na siya, nagbot-bot na siya luto. Pagbuto sa induction cooker sir, yung dagan sir, itong siyang kahadlok.
1: Nabantayan na lang sa tag-iya sa balay nga dako na ang galayo ug paspas nga mikatap sa tulo ka boarding house nga himutang sa gibraban nga 200 square meter sa lugar. Usa ka pamilya ug mukabat sa 18 ka mga tawo ang napaigtuhan sa insidente. Apan wala pay gikataho nga naangol o namatay sa mong hitabo. Nadawat sa mga responders ang alarma alas 7:13 sa gabi og ni-dispatch usa ka minuto human niini na kontrol ang galayo alas 7:29 sa gabi. Gabrabana nga kapingon kulang 300,000 pesos ang gibilin nga damyos sa maong sunog. Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Daghang salamat, Alan Doidora, sa imong report. Saray nga bahin, nanawagan ang usa ka consumer rights group sa Sugbo sa gagaman ng probinsya sa Bohol nga tunan og balik ang ordinansa nga nagdili sa pagtukod og coal-fired power plant sa Bohol. Aron dili na magsalig og supply sa kuryente gikan sa laing probinsya, kinihuman sa sunod-sunod nga rotational brownout dili lang sa Bohol, apil na dito sa Cebu. Ania si Zera Arcangel.
5: Nanawagan ang Consumer Group Cebu Energy Rights Advocates o CERA sa mga lider sa Bohol nga ripasuhon ang pulisya sa probinsya nga nagdili sa pagtukod sa mga coal-fired power plants tungod sa kabalaka sa kasaligan nga supply sa kuryente sa interconnected Visayas grid. Matod ni CERA convener Nathaniel Chua, samtang importante ang pagpalambo sa mga proyekto sa renewable energy, kinahanglan usab nga tagdon ang panginahanglan sa baseload power aron mapadayon ang stable nga supply sa kuryente sa tibuok Visayas. Sumala kang Chua, ang power demand sa Visayas giambitan sa usa lamang ka interconnected grid. Busa, kinahanglan usab nga masabayan sa matag rehiyon ang responsibilidad sa paghatag og igo og kasaligan nga baseload supply. Iyang gipasidaan nga kung magsalig lamang ang usa ka lugar sa imported o gikan sa ubang probinsya nga baseload electricity, mahimong maapektuhan ang kasaligan sa supply kung adunay kakulang sa generation capacity. Gawas sa Bohol, gipanawagan usab ni Chua ang mga opisyal sa probinsya sa Negros sa pagripaso sa ilang mga pulisya sa coal-fired power plants, ilabi na sa konteksto sa nagkadakong panginahanglan sa kuryente sa Visayas. Ang iyang pahayag mitungha samtang nagpadayon ang mga diskusyon bahin sa paagi sa pagdugang sa power reserves sa Cebu, Panay ug Leyte ug sa papel sa matag lugar sa pagsiguro sa kasaligan nga supply sa tibuok interconnected grid. Sa Bohol, nahimong mas sensitibo ang isyu sa power supply tungod sa mga insidente sa rotational brownouts ug power alerts nga nakaapekto sa mga konsumante ug negosyo sa probinsya. Sigon ni Chua nga kun ang Negros provinces ug Bohol padayong magsalig sa imported baseload power ug dili magbaton og igo nga 24/7 local power generation, mahitabo na hinuon ang grabe nga power crisis sa tibuok Visayas grid. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 12:18 at tangi Presidente Bongbong Marcos Jr. gitawag nga fake news ang basangil nga gipugan niya ang 2028 election. At ang detalye sa ito pagbalik

0: DYR di jod kay kanang DYR di first palang jod nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYR di kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYR di sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.

gala. Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabag-ong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo na himutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga Tagaloon, Kalapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center. Nahimutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado ug tapad ra sa gas, Petron Station.

Ninong nabati ang tulumanon. Gitaniya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batanon. Dinhi sa inyong suki nga istasyon, DYRD.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil og naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog og ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago og nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Tawagalaman ko sa pangalang Jonah. Pasensya na ate kung kinahanglan akong itago ang tinuod na akong pagkatao. Tungod kay kinahanglan akong protektahan ang mga tao nga akong gimahal. Sa tinuod lang ate, puno ko sa pagmahay sa kong kaugalingon. Kung nganong, gipasagdan ako nga mahitabo ang usa ka butang nga makaguba dili lang sa kong pagkatao, kung dili akip usab sa kong pamilya. Naaghat ko sa pagpadangat sa kong suwatampo para mangayo sa inyong mga bulawanong tambag. Sa dugay na nga panahon, nagtuo ko nga si Edwin na ang lalaki nga gitagana para kanako. Kung balikan ako ang among sinugdanan, lisod tuhuan nga moabot mi sa punto nga magtanaw mi sa usag-usa nga daw istranghero na lang ate. Sa una, si Edwin mao ang lalaki nga akong kasaligan sa tanan. Siya ang akong tawagan kung doon ako'y problema. Siya akong duulan sa matag higayon nga nanginahanglan kong tao nga mamati ug mo-comfort kanako. Ug siya usab ang akong kauban sa matag damgo nga akong hinuhuna alang sa kaugmaon. Dugay na kaayomi nga nagkarelasyon ate. Daghan na kaayomi mga naagian nga mga problema. Kwarta, panagbangi sa pamilya, kalisod sa trabaho, ug mga adlaw nga hapit na mimo surrender sa kakapoy sa kinabuhi. Apan matag higayon nga dunay pagsulay, among gipili ang magpabilin sa usag-usa ate. Mao nga sadihang ipangayo niya ang akong kamot, wa gid ko magduha-duha. Kay sigurado ko nga siya na ang lalaki nga para kanako. Sulod sa unang 5 ka tuig sa among kaminyuon, murag sakto gyud ang akong desisyon. Wa kami panagbangi, apan dili mawala ang mga gagmay nga misunderstanding. Usahay tungod sa kawad-on, usahay tungod sa trabaho, usahay tungod kay pareho naming gikapoy ug dali na lang kaayo masuko. Apan dili gid kini mulungtad og dugay. Sulod sa 5 ka tuig nakabaton mig duha ka mga anak. Usa ka batang babae ug usa ka batang lalaki ate. Ug si Edwin bisan dili perpekto. Usa siya ka maayong amahan. Kung gikan siya sa trabaho kasagaran diretso ni siya sa balay. Usahay siya pa ang mag-andam sa among panihapon, mag-atiman sa among mga anak bisan naa na ang yaya. Kung adunay kinahanglanon ang among mga anak sa eskwelahan, siya ang una nga mangitag pamaagi. Nakita nako ang iyahang mga sakripisyo ug pagpangga sa among mga anak ate. Nabati ug nakita usab kini sa among mga anak. Busa sa ilang mga mata, usa siya ka ulirang ama. Mga sakong unahuna, wala ko'y pangitaon pa sa usa ka bana. Sulod sa 5 ka tuig naging ligon, malipayon ug malinaw ng among pamilya. Hangtod nga kalit lang siyang nausap. Wa ko kahibaw, unsay nahitabo. Sa una, hinahinay ra nako kining napansin. Late na siya mapauli. Kay kuno, doon na sila yung mga meeting sa trabaho. Kinahanglan ko nun niyang mag-overtime. Mga unusual nga mga ginabuhat niya kani. Usahay, maingon siya nga pwede ba mag-inom sa sila sa mga barkada. Di na lang daw siya hulaton. Hangtod ganahin mo na niyang batasan nga gabiin na mo pauli. Sa tinuod lang, naana ko yung mga pagduda o kabalaka. Apan mas gipili na ako nga ako siyang sabdun o mas paliguno ng akong pagsalig nga to kang Edwin, ate. Kaya dili ko gusto nga ma-impluensyahan ko sa daotan na akong unahuna. Apan samtang nang labay ang mga bulan, mas kanunay siya nga wa sa balay. O kung naaman siya, murag wa gihapon ang iyang presensya. Ang iyang unahuna naa sa laing lugar. Dinhi na nagsugod ang among dinagko nga panag-away. Kay mo demand naman kog mga explanation ate, mangutana na ko kung anong tagdugay na siya mapauli. Kung asa siya gikan kung kinsa iyang kauban. Ug mata mangutana ko, mahimong lalis ate. Kikapay ko na siya, di ko na ko magyaw-yaw.
kana nga mga pulong nga sa una wa gid nako madungog gikan kaniya ate. Hinahini nga nahimong normal. Hangtod do sa kaadlaw. Nadiskubrihan nako ang akong labing gikahadlukan. Na-confirm nako nga nagbino ang akong bana. Dili lang kausa. Dili usab kaduha. Matag higayon nga ako masakpan, mangayo lang siyang pasaylo. Ug matag mga isyag pasaylo, ako ra pong pasayloon ate. Gipasaylo ko siya dili tungod kay huwa ako masakitan. Gipasaylo ko siya kay nahigugma ko nga to kaniya. Ug labaw sa tanan, nahadlo ko nga mabungkag ang among pagpuyo. Apan way nahimong kausaban. Ang saad nahimong pulong, nga balik-balik lamang. Ang pasaylo na imong routine, ate. Huwag ang akong kasing-kasing nga sa una puno sa gugma. Napuno na kini sa kasakit. Nanag ko ang among mga anak nga nakadungog sa among mga panaglalis. Bisan kanus awa ko na pasakitan physically ni Edwin. Apan masakit pa kini sa akong struggle emotionally, ate. Pilit na akong ginapasabot ang among mga anak. Ang among sitwasyon. Apan bisan kanus a wa na ko gidautan si Edwin sa mga anak. Gusto na ko nga magpabilin gihapon ang ilang respeto ngadto sa ilang amahan, Ate R. Sa akong nauna, gusto na kong mobiya. Gusto na nako kalinaw. Gusto ko nga usa ka adlaw sa akong pagmatawa na ko'y laing unahunaon kung dili akong kaugalingon na lang. Gusto ko nga mag-self-love, ate. Apan matag higayon nga akong tan-aon akong mga anak. Mangutana ko sa kong kaugalingan kung mubiya ba ko. Unsao naman sila. Mahinungdan ati nga, nagpabilin ko. Hangtod, usa ka adlaw ni Ana Ati R. Ako na usab ang napandol. Sa akong trabaho, na ako'y kauban. Mini-usap. Siya si Marco, ate. Sa sinugdanan, managhigala lamang mi. Siya ang maminaw sa kumakasakit. Siya ang mo-comfort ug mohatag ka na kong mga tambag. Siya ang mohatag ug panahon nga dugay na nakong gipangita. Gikan kang Edwin. Og tingali tungod kay dugay na kong gutom sa atensyon. Sayon lang alang kanako nga. Madani sa iyang pagtagad ate. Nasayod ko nga sayop. Nasayod ko nga minyo siya. Og minyo pod ko. Apan wala ko huna-huna ang tanan sa hustong pamaagi. Sa kong nahuna ni ato panahon nakikita lang kong tao nga makapahinomdom kanako. Nga mahimo pa dai kong paminawon, tahuron, panggaon, mahalon ate. Ug hatagan og panahon. Sikreto ang among relasyon. Pagpanagtagbo sa pribado nga lugar. Adunay mahigayon nga nakalapas kami sa utlanan sa among limitasyon. Matag higayon nga mabati kog dakong konsensya. Kay bisan nasakitan ko sa gibuhat ni Edwin, nahibaw ko nga dili kini rason para magpakasala usab. Panahitabo na ate. Og samtang nagpadayon, mas lisod na kinipugngan. Hangtod nga na bulgar kini sa akong kauban sa opisina. Nang hulam siya na akong cellphone kay aksidente mo tawag siya siyang anak kay importante kuno kaayo. Wa ko magdahom gibasa niya ang among convo ni Marco. Ate. Iya kong gipangutana. Ako'y choice kundili ang kunan kini. Misali ko nga ito kaya kay si Leia man ang pinakasuod na ako sa opisina. Nagtuo ko nga iyako nasabdan. Wako magdahom nga sugod ni Addo na himong impyerno nga akong kinabuhi ate. Tungod kay doon na siya alas na gihawiran ka nako. Matag higayon nga doon na siya ituyo. Manghulam, tanan, nga pabor.
Di na ko kabalo mo balibad. Murabag iyan akong pangwartahan, ate. Kung ako siyang balibaran, magpakita siya nga hiubos ka na ako. Ang murabag, anytime, pwede niya ipasabog ang iyang nasairan talik ka namo ni Marco. May abot sa point nga kakadepress ko, ate. Mahinong nang nagitapos na mo ang among relasyon ni Marco. Ako na mismo ang naglikay kaniya. Apan wa natapos ang akong problema. Padayon kong kanunay nga pangayuan ni Lia og pabor. Hangtod sa kay gayon ni anak ipangkahan ko siya. Pareho rami empleyado. Pareho rami kinitaan. Pamilyado pod ko. Apan nasuya kay ko ate sa diya miingon siya. Gusto ko nun yung sultihan ang akong bana. Para kuno, malimpyo na yung konsensya. Hapan ate, sa matag-higayon nga muhatag ko, mahilom na pod siya. Paminaw ko mo kaniyang himong alas. Para nga, tanan niyang pangayuan, mahatag ko nga doon kaniya. Unsa ba ang akong pagabuhaton ate? Mapalayo na lang ba ko? Biyaan ko na lang bang ako mga anak? O dawaton ko na lang ang kamatuuran? Nga masayran sa kong bana ang tinuod. Dinhi na lamang kukutob. Sincerely yours, Jonah.

Okay, rekan selamat atong mga sparring partner dari Spikas Lawak Mangaygala, Konsehal Jerry Cahes. Mura og malipayo ni kay Muragwa lagi eleksyon, no? Engineer Gilbert Tulop. May gabi sa atong mga kaigsunang bulanon, ilabi na gyud sa atong mga suki nga tigpaminaw Mangaygala. Nga kanunay nagsunod sa mga programa dinhi sa nagunang sibyanan ng atong lalawigan sa Bohol, ang DYRD AM mga sano. Inguman sa atong mga Facebook followers, no, labi na gyud sa atong mga OFW nga mga kadugong bulanon nga nadiha sa nagkadayang nasod Mangaygala. Nga diin kanunay naga lantaw pinaagi sa mga programa, no, sa DYRD AM, pinaagi sa Facebook Live sa DYRD ang kasaligan. Kaninyong tanan mga sano o mga sana. Maayo nga sayong kagabihon kanato ning adlaw nga Martes, September 29, 2026 mga higala. Kamusta kamo? Sa kanunay kami manginaot uban sa banay ni Governor Aris Omintado. Saya nga pika sa kinabuhi nga si Second District Congresswoman Banban Omintado, kanamo dinhi atong mga kaubanan sa Station DYRD. Kami manginaot nga unta kamuntanan kung asa mo karon nga sayos ka kagabion ning medyo mabugnaon nga kagabion may gala ning adlaw nga Martes, no, gumikan kay sukat pagkaganiha nag-uwan-uwan mga higala, no? Muna nga pasalamat po ta sa kaitasaan. Taliwa sa hulga sa El Nino, apan sa gihapon, makasinati itag panagsang pag-uwan-uwan mga higala. Muna nga lipay ta. Aron singunyan na atong mga pananom, no? Maka-inom sa mga higala, no? Maiban-ibanan ang kahingawa sa atong mga kaigsunang bulanon nga mag-uuma. Nga doon na mga pipilag ka mga lugar nga medyo nang liki na gyud ang ilahang mga umahan mga higala, no? So sa atong pag-sikay-sikay matag adlaw mga higala sa atong panginabuhi, hinaot nga di nato sab kalimtan ang atong makarunayon nga pag-amping sa atong panglawas, no? Kay atong namatikdan karon nga murag daghan ang gipang trangkaso, no? Gani kita dinhi mura og medyo pagaw-pagaw pag atong tingog mga higala, no? Gana dakpan kita sa trangkaso mga higala, no? Init unya uwan muna nga di gyud lalim. Og di nato kalimtan usab ang atong makanunayon nga pag-ampo ngadto sa atong labaw nga magkagagahom. Aron singunyana giyahan ta sa atong

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: DYR day jud kay kana ang DYR day first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYR day kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYR day sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras sa DYRD, ang radyo sa katawhan ng ang friend mo forever, alas 9.43.
5: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

0: gikan unay.
1: Oh, ngano mo kulaanon man imong dagway pre?
2: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water pre kay akong gisubay ngano aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer pre. Akong nasayran nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
1: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay pre?
2: Mao lagi pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta?
1: Yun na pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
2: Wala pre. Magpagama pa ko.
1: Ay sus pre. Ang nga dyan butang nga nimo na og mailbox imong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
2: Kanya, kung sa may laing pamaagi pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
1: Daghan ng mga pamaagi pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
2: Mao ba pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat, sweet to maligi ka na pre.
2: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya mo hatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
2: Aw na, aman na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, pilit ko sa Bohol Water pre kay dili po mapaulahi sa trend karo.

0: Hoy, magbayad mo sa inyong utang.
1: Alas 5:30 sa DYRD.
2: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
3: Mga igsoon, kini si Bishop Abet, ang inyong obispo o amigo. Akong dalhon kaninyo karon ang maymay sa atong magbalantay nga mao si Kristo. Simple apan nindot ang mensahe sa mga pagbasa ning umaabot nga Domingo. Gawas nun kita nga mga anak sa Dios. Sa unang pagbasa, ang basahon ni Sirak nagkanayon, kung pilion nimo, mahimo nimo ang pagtuman sa mga sugo sa Dios. Anaa sa imong atubangan ang kalayo o ang tubig. Kung sa gipasabot ani, ang Ginoo dili mamugos nato nga magtarong. Gihatagan ta niya og kagawasan. Matag-adlaw, kita ang mupili. Sa Ebanghelyo, gipalawman ni Jesus ang kahulugan sa mga kasuguan. Dili lang ayaw pagpatay, kundi ayaw paghupot og kasuko sa imong kasing-kasing. Dili lang ayaw pagpanapaw, kundili bantayi ang imong kasing-kasing o hunahuna. Dili lang ayaw pamakak, kundili ang imong oo, himuag yod nga oo. Unsa may buti ipasabot ni Jesus ani, nga igsuon, ang tinuod nga pakigbisog, tali sa maayo og dautan, magsugod sa sulod sa atong kasing-kasing. Sa dili pa kita magbuhat og dautan o maayo, dunay nagsugod sa atong sulod. Sama sa kasuko, garbo o pagtabon sa kamatuuran, o kaha sama sa gugma, kaluoy, pagpasaylo. Kining tanan magsugod sa atong kahiladman. Tungod ani, buot ni Jesus nga atong ampingan o ayuhon ang atong kasing-kasing. Si San Pablo, sa ikaduhang pagbasa, nagpahinumdum nato nga kita, gihatagan ni Kristo sa iyang Espiritu o sa kabag-ong paagi sa pagtanaw, a new way of seeing. Kung wala ang Espiritu, ang mga sugo mahimong bugat nga palasunon. Apan kung naa ang Espiritu sa Dios, kini magdala nato ngadto sa tinuod nga kagawasan. Ang kalibutan mo ingon, basta walang kay gibuhat nga sayo, okay na ka. Apan si Jesus mo ingon, unsa may nitabo sa imong kasing-kasing? Nahimo ba kang mas mahigugmaon o wala? Nahimo ba kang mas duol sa Dios o wala? Mao kini ang dakong hagit. Holiness is a daily choice of the heart. Ang pagkabalaan, usa ka inadlaw-adlaw nga pagpili sa kasing-kasing. Matag-adlaw mo pili kita, magpasaylo ba ko o magpadayon sa kasuko? Magmatinud-anon ba ko o magpauyon-uyon lang sa mga tao? Magunahuna ba ko sa uban o sa kaugalingon lamang? Mga isuon, doon na tayo kagawasan. Nindot kaayo na nga gasa, apan dako usab nga responsibilidad. Busa, kini ang atong pag-ampo pangayoon sa Ginoo karon. Ginoo, usba, dili lang ang akong binuhatan, kundili ang akong kasing-kasing. Mga igsoon, isip inyong amahan sa kalag, ako magdasig kaninyo sa pag-ampo alang ning mga musunod. Una, iampo nato ang mga pamilya sa mga biktima sa Binalio Landfill Tragedy. Maangkon unta nila ang hustisya. Ang tinuod nga kasulbaran sa garbage crisis o waste management problem sa Sugbo. Gawas niya na mga igsoon, akong dasigon nga atong iampo ang kapahulayang dayon sa biktima sa road incident nga bag-ulan na itabo si Kingston Ralph Go Chang Atong iampo ang iyang pamilya nga nasakitan pag-ayo. Unta dunay hustisya nga mahitabo, no? At usab nga iampo ang nakaligis niya o nakabangga niya. Unta mapaubsanon siya, budawat sa iyang sayop, mga yupasaylo, ilabi na gyud sa pamilya nga hintungdan.
2: Maymay sa Magbalantay, uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Si Mrs. Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Gidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially wala gyud ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 kagabi, to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
4: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
2: DYRD, nag-una sa mga balita.
6: DYRD, weather report.
7: Maayong buntag, ani akining pinakaulahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Doon natin gimonitor o gibantayan nga bagyo nga naa sa gawas sa PAR, nga naa sa east of Central Luzon, pero sulod paghihapon kini sa PAGASA Monitoring Domain. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang tropical depression nga naa sa gawas sa PAR or outside PAR, gimanabana kini basis tanang available nga mga data, anaa kini may mutang sa 3,315 km east of Central Luzon, o anaa kini sa coordinate nga 15.6 degrees north, 152.6 degrees east. Samtang nagdalak ni sangin nga doon nagigkuskon nga mukabat nga dito na sa 45 km matagtak na doon sa sentro, o gado na kinigastinis o pagkuro sangin nga mukabat nga dito na sa 55 km matagtak na. O kini nag-aerog sa direksyon, kasagpan na habagtang kasagpan, nga doon nagigusun sa pag-aerog 10 km matagtak na. Base usab sa pagbana-bana, kaning maong bagyo, ubos ang iyang chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. O samtang kaning maong bagyo, is wala kini direct epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona o karong adlawa, padayon gyapon nga nakaapekto kining ITCG or Intertropical Convergence Zone

0: pagpanalupakilat, gumikan sa ITCG o ingon masab kining mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ganto na sa kasarang hangin, nga ang direction is variable or otro-otro ang iyang direction, nga may mapasalabi dito na pita sa Luzon. O samtang lain nga hangin usab, nga mahinay o ganto na sa kasarangan, nga nagagikan sa aminang silangan o paingon na ito sa aminang kasagpan, nga may mapasalabi sa silangang bahin sa Kabisayan, ug lakip na usab ditong napita sa Mindanao. Ug samtang laing hangin usab nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga variable nga may mapaslabi sa ubang bahin sa Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug nga masab ditong napita sa Mindanao. Samtang karagatan ni Malugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Dinhi sa tung dapit sukod sa temperatura magasukad sa 24 pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:32 sa kabuntagon ug mosalop sab kini sa may alas 5:34 sa kahaponon. Dinhi sa ilang kutob kinalagayan sa DOES ti Pag-asa, Albuquerque, Bonifacio Radio Station, Yuno do Samar, mayong buntag.
1: DYRD Weather Report.
2: Alas 5:40 sa DYRD.
3: DYRD nag-una sa mga balita.
4: Igala may nga buntag kini si Ray Tutas sa mga uluhan sa mga balita karong buntaga ning adlaw Miyerkules, September 30, 2026. Nangon lang usa ka motorista human nabitik sa kable sa Wi-Fi dito sa lungsod sa Dawis. Sa laing bahin, nadakpan sa tracker team sa Maribuhok PNP ang 42 anyos nga wanted person sa kasong act of lasciviousness. Gipaabot nga musaka og balik ang tourist arrival sa Bohol sa Oktubre tungod sa Golden Week og taas nga holiday sa China og ubang bahin sa Asia. Samtang sa sports, sa basketball, LGU Calapi kampiyon sa Western Conference. Samtang LGU Sierra Mulyones sa Eastern Conference sa 20 under division sa The Governor's Cup Season 4. Mawag ito mga higala nga ito mga uluhan na mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap maing buntag.
3: DYRD nag-una sa mga balita.
5: Oh, ano ba kung ano man na imong dagway, pre?
6: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan, tungod kay nawanin na ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
5: Dili ba, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
6: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
5: Yun na, pre. Naalagay mailbox na imong balay o sa gate?
6: Wala, pre. Magpagama pa ko.
5: Ay, sus, pre. Ang ngayon, butangan nimo na ang mailbox nimong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga giprovide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
6: Kanya, kung may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
5: Daghan ng mga pamaagi, pre, para makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sila programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
6: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
5: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
6: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
5: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
6: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbat, bilib ko sa Bohol Water, pre.

0: mopasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Para sa DYRD, ang friend mo forever, alas 6:04 na.
4: Takna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
5: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Patrol Balita, makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, o sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, o sa 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
1: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong nutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
3: Igala may buntag Katilingbang Bulanon gabi sa inyong Mindanao nining adlaw karon nga Miyerkules. Pitsa 30 na nining buwan sa Setyembre tuig 2026. O mga puhong adlaw mga higala Oktubre na. Month of Rosary o buwan sa Rosario. Unya nagkaduol na ang Pasko. Kuha na lang ka adlaw. Ang mga nobintaho na laman, kapin. Salamat sa Diyos sa tanan ng mga grasya ng atong naangkon. Mayong buntag Bohol. Magandang umaga, Pilipinas. Kini sa atoy COSAP sa DYRD Patrol Balita. Amagatod sa labing labas o nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaan ng istasyon DYRD. Ano na sa mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161. Og sa libuan nga sa iyo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa atong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan og tudling sa atong mga balita karong adlaw.
6: Pagsubang sa adlaw, nagkaday ang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyab sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
7: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
3: Karon sa mga uluhan sa atong mga balita, atong unahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Nangayo og tabang kang Presidente Bongbong Marcos Jr. si Governor Aris Sumintado nga masulbad ang grabing kahuot sa mga pasyente sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Samtang nanawagan ang sangguni ang panalawigan sa presidente nga ipadayo na pagtukod sa Bangko Sentral ng Pilipinas dinhi sa Bohol. Bangko Sentral Bohol Branch kutob lang sa groundbreaking kaniadto. Gipaabot nga mosaka og balik ang tourist arrival sa Bohol sa Oktubre tungod sa Golden Week og taas nga holiday sa China o gubang bahin sa Asia. Gipaklaro ni Board Member Benji Arcamo nga dili mahimong mandaran ng mga pribadong hotel, resort o restaurant sa pagpaubos sa ilang presyo sa serbisyo. Pamahayag kini sa magbabalaod taliwa sa reklamo sa kamahal sa presyo sa turismo sa Bohol. Dili siguro mandaran kung dili hangyoon lang, no? Mag-meeting ang mga miyembro o ang Bohol Association of Hotel Research and Restaurant kung bar. Unya hangyoon o makatarunganon ba ang ilahang pag ang presyo itandi sa uban nga mga tourist destination, sa uban bang mga dapit ba, no, da makay mag-research dito taga kinsa may na destino sa ato ang mga taga tourism o taga sangguni ang panalawigan nga na ang sa Committee on Tourism wadto baka sa ubang mga probinsya. So ayan, og ingon ana ba kamahal ang ilahang baligya itandi dinis Bohol og papareho ra, so way katarungan nga ma kuanta, no, matugaw ta nang adunay gipang post karon nga mahal kay pupariha ra sa ubang probinsya. Pero wa kay katandian gipatuo lang nga mahal ang atoa, di magsige yun ang ingon nga mumahal, mo obos ang gidaganon sa mga turista nga muanhi dini. At tumo sa Cebu o gubang bahay sa Boracay baka. O pareha ba o presyo sa mga palaliton o sa mga entrance pagkaon nga gibaligya sa mga nagaunang mga tourist destination dinis Bohol. Gikabalak-an nga basig mahimong sama sa Lamdagan Street nga bahaon ang Hango Street kilid sa Camp Bernido tungod kay wa pa gihapon tiwasa ang pagseminto o pagpalapad sa kalsada. Bisan pa siro palapdan pa na o wa gyoy drainage nga insakto, maglunop yun diha labi nagmahumana ng SM. Nasagmuyo si PCL Bohol President Joanna Initay sa wala pagkortisiya sa PCL Cebu sa paghimo og mga kalihukan dinhi sa Bohol. Ano man in taon? Olohan tudling sa mga balita gikan sa kaolohan. Adunay tulubagon si Mayor Duterte pagihapon sa mga kontrata bisan og nagtakda siya og muperma sa mga maong kontrata matod sa eksperto. Kompirmado nga tuwa sa gawas sa nasod si Lord Alan Velasco og asawa niini. Sa gawas ng recruit ang Russia og foreigners, North Korea magpadala og 10,000 ka mga sundalo. Olohan tudling sa mga balita gikan ni The Barker Cell Remulador. Cell, go.
8: Isikop sa tracker team sa Maribohok ang 42 anyos nga akusado uman kini nasigpatan sa kapulisan dito sa Barangay Dipatlong Maribohok Domingo sa hapon. Ang akusado na lambigit kini sa kaso nga acts of lasciviousness. Narukad gikan sa Campo de Gohoy, The Barker Cell Remulador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: Gikan ni June Gutierrez. June, go.
9: Dali og dagan diri sa Tanggalyaris Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo. Humakli may pagkabalintong iyang gimaniho nga motor kay nabitik sa Wi-Fi cable diha sa lungsod sa Dawis. Kini sa alerto sa Gutierrez ang friend mo forever. Basta balita, DYRD. Sabigan sa balita.
3: Maukad to ang mga kinatibukang uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye, hatod ka na to sa Marcella Feeds.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Directors sa Buheco Uno, District 8, karong Oktubre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw, iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi Manager sa Buheco Uno Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Director sa Buheco Uno.

butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2, diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa, diha sa Yukon Building sa J.A. Clarin duol sa Holy Name University, diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning Siyudad, o diha sa City Square atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili gyud unta angay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa kalapi butika ng bayan, gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca, adto ra og palit na.

0: Oras ni YRD Worldwide, alas 7:06 sa buntag.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan.
2: Lawak Balitaanan
1: sa DYRD.
2: Itanyag
1: sa Island City Mall.
2: Ang DYRD.
1: DYRD.
2: Breakfast News.
0: Igala may nga buntag, gininiusab ang hanay sa labing labas ng bagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Ito ginisa may nga tinguha sa Island City Mall. Hinikay ugyandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
3: O ginisigli orkulyo ang friend mo forever.
0: Ang mohatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Nangay og tabang kang Presidente Bongbong Marcos Jr. si Governor Aris Amintado nga masulbad ang grabing congestion sa mga pasyente diha sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center.
3: Nanawagan ang sangguniang panlalawigan sa presidente nga ipadayon ang pagtukod sa Bangko Sentral ng Pilipinas dinhi sa Bohol. Bangko Sentral Bohol Branch kutob lang sa groundbreaking kaniadto.
0: Gipaabot kay Mosaka og balik ang tourist arrival ngani sa atong lalawigan sa Bohol sa buwan sa Oktubre tungod kini sa Golden Week ug taas sa mga holiday sa China ubang bahin sa Asia.
3: Samtang itinaw ni Board Member Vinci Arcamo nga dili mahimong mandaran ang mga pribadong hotel, resort o restaurant sa pagpaubos lang presyo o serbisyo, pamahayag kini sa magbabalaod naliwa sa reklamo sa kamahal sa presyo sa turismo dinhi sa probinsya sa Bohol.
0: Gikabalak-an nga basig mahimong sama kini sa Lamdagan Street nga bahaon ang Hango Street kilid mismo sa Campa Bernido tungod kay wa paghihapon ng tiwasa ang pagsimento sa pagpalapad sa mga kalsada.
3: Nasagbuyo si PCL Bohol President Juana Initay sa wapag kortesiya sa PCL Cebu sa paghimo og mga kalihukan dinhi sa Bohol.
0: Sa tuwang police report na dakpan sa tracker team sa PNP Maribohok ang 42 anyos nga wanted person sa kasong acts of lasciviousness.
3: Sa balitang regional, transport strike wa makapiang sa public transportation dito sa Sugbo.
0: Samtang sa kauluhan, si Vice President Sara di pwede nga pugson nga mo angkon nga aduna siya'y kaugalingong bank account.
3: Kani Speaker Lord Alan Filasco ug iyang asawa may gawas na sa laing nasod matod pa sa Bureau of Immigration.
0: Samtang sa gawas sa nasod, si Pope Leo nanawagan og kalinaw sa gubat sa Ukraine.
3: Sa paugnat sa kusog, nagkakuha og silver medal ang Pilipinas sa women's sipak takraw doubles sa 2026 Asian Games dito sa Japan. Sa balitang artista, nagbalik na silang relasyon si Katrina Halili o Chris Lawrence.
0: Mga katong mga uluhan sa itong mga balita, ang kompletong detalye sa mga pagbalik.